0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بجتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔ صبح مسکراتی ہوئی، گنگناتی ہوئی،
0: ہولے سے زندگی کو چھوتی ہوئی، جگاتی ہوئی، زندگی کے نئے دن کے نئے سفر پر نکلیے، پرانے خوبصورت گیتوں کا دامن تھام کر۔ سدا بہار گیت،
1: صرف 100.7 ایف ایم رینبو پر، ہر صبح 7 بجے۔